0: Ditaba tsena tsa hora ya bohlano di fella mona ke khutla hape ka gaso ya ditaba tsa hora ya botshelela mogatlo ka o qetela re ya tella afternoon drive
1: Bophelo ba ka bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelo.